0: ti ko mario idi ba buse wa ne ibi amu jai ne bana ba jai ne afrika e jai ne
1: ami shintado mocinhos passa flan mario e mole calu mocinhos flan botei notícia de terra.